ska handla om yndlings countrylåter, och det minner mig på att igår spelte Brad Paisley i Kongeriket. Och imorgon gör det igen. Hamar på torsdag och Ålesund imorgon. Och hvis du har sett den och ska se den igen, du borde kanske ta en liten titt inom Facebook-sidan vår. Där är det lite sån där, har du sett den, ska du se den. Vi har en här som har sett den 7 gånger. Det kallar jag sunn intresse. Så icke vara generad, gå in och vär en del av vårt nydelige lille fällskap. No hard deal, favorite country song, yndlings country song, det var ju det jag